Oni u mata mata kai nanga tato nung ta harong fruma u ko hato tulu ata wala tara tutupu. Kali u ke fra nong nong kia i ke he fa he tapu nei fka wela ke hao mga han fai fua ki fra nong nong tu mau mai ke hata wale au taongo ke he tau po ua ke hao koe tuke tau ko mua mga pungi pungi he hao lotu. Tuka nai a koe hato tulu ata u a Whakahonoanga pia me ni weke la te mwhai te punei liri wat ki whakanakonong kei whanua te olea lolongo ma hofi hofi ke la taia mai hatau tūlo whakahonoanga ke he pouri he pōnei.